0: Estamos a las puertas del verano. Tiempo de sandalias, de alberca, de mostrar sus pies. Pero si le da vergüenza enseñar sus pies por esos horribles hongos, no pierda tiempo. Es hora de tomar HongoTrap. HongoTrap ataca el hongo por dentro. Los productos externos como gotas, sprays, pomadas, solo calman por un tiempo. Pero ese hongo sigue dentro de usted. Y brotará nuevamente. Es hora de tomar HongoTrap. Llama al 1-800-580-5103. HongoTrap, tratamiento natural. Ataca el hongo por dentro. Tus uñas lucirán bonitas y sanas. Y si hay comezón en tus pies, partes íntimas, cuero cabelludo, no te preocupes. HongoTrap te ayudará. Solo llama al 1-800-580-5103. HongoTrap, combate los hongos de raíz, sin productos químicos. Y ahora con su nuevo acelerador, ayuda a actuar más rápido. Especialmente si llevas años con esos horribles hongos. Llama ahora mismo y reclama tu regalo de células madre con tu orden. Llamando al 1-800-580-5103. 1-800-580-5103.
1: Aquí ahorras con el genio Lucas.
0: ¿Le han negado tarjetas de crédito? ¿La compra de un auto o un préstamo para una casa? Es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-571-0831. Reciba una consulta gratis para determinar si es candidato para arreglar su crédito. ¡Liz!
2: Casi el 50% de los reportes de crédito tiene errores que pueden afectar su calificación. Pero nosotros conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo, ayudando a más de 30 mil clientes al año a disputar sus cuentas negativas para rectificarlas. Y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Llame hoy y podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito. Muchos clientes comienzan a ver resultados en menos de 45 días hábiles.
0: Para una consulta gratis, comience a reparar su crédito hoy mismo. Llame al 1-888-571-0831.
2: Resultados pueden variar.
3: Cada mañana en sus hogares, también en su corazón. El genio Lucas.
4: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
5: En este año nuevo escolar, invierte en tu educación. La Escuela de Adultos del Valle de Coachella está ofreciendo clases gratis de inglés, GED en español, clases de ciudadanía en español y clases de diploma de escuela secundaria en línea. Las clases están disponibles a través del Valle de Coachella, ofreciendo clases en persona o en línea. También se ofrece cuidado de niños gratis. No esperes más. Llama hoy para más información. 760-398-6302. 398-6302. Visita cdadultschool.com. La educación es tu mejor inversión.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Soy el campocorre Didi Gregorio de la Liga Mayor. En tanto que quizá no juega para su equipo de béisbol favorito. Cuando se trata de encontrar tratamientos para el COVID-19, todos pertenecemos al mismo equipo. Un tratamiento importante que quizá no conozca es el plasma rico en anticuerpos, que se está probando localmente en un ensayo clínico.